0: ڈائریکٹنگ ہز رائٹ آئی.
1: صحت الحمد للہ ٹھیک ہے, مگر دل میں وہ انہوں بڑے غصے میں تھے, کہتے کہ ہمیں یہ مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں اور سارا دن کمرے میں بند, تھوڑا سا باہر جو نکل سکتے ہیں, کوئی کسی سے کمیونیکیشن نہیں.
0: دا ایشو از ناٹ جسٹ میڈیکل, اٹ از آلسو اباؤٹ ہاؤ خان ہیز بین کیپٹ انسائڈ دا آدیالہ جیل. خان سپورٹرز ہیو ریپیٹڈلی الیجڈ that he has been kept in isolation and has been subjected to mental and physical torture. Amid all of this, the Supreme Court's order represents a delicate balance. On the one side, Khan's constitutional right to health and medical care. On the other, the authorities' concerns over security, access and political mobilization. Bureau Report, NDTV.
2: And well, that's all that we could pack for you in this edition. Slipping into a very short break. Good night. See you tomorrow.